Ponekad se ti plašim se da ne, prosto ko u opereti sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise zavljaju.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Po unutrašnjem smislu ribar označava lovca duhovnoga dobra, mreža označava dušu, more ovaj svet, a lađa telo. Što ovi ribari bacaju mreže u more, to znači da oni traže duhovnoga dobra, duhovne hrane ili carstva Božjega, rasprostirujući i zaronjavajući svoju dušu u dubine ovoga sveta, da bi to dobro gdje god ulovili. Što prva dvojica ostaviše svoje mreže i pođeše za Hristom, to znači da oni ostaviše svoje stare i grešne duše i pođeše da se Hristom obnove i preporode. A što druga dvojica ostaviše lađu oca svojega, to znači da oni ostaviše svoga telesnog oca, da bi se od sada brinuli o spasenju duše i hodili u susret svome Ocu Nebeskom, kao usinovljeni po blagodati Božijoj. Slava neka je Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amen.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobrazio.
0: Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: reklame. Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
1: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
0: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s Kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
1: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
0: Gost festivala je estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
1: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
0: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
1: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: U Bosa trgovinama potražite sir To je to Emmentaler 300 grama 3,59 €, hrana Lino Keksolino 200 grama 2,20 €.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: ženski ulošci
5: 11,27 €,
6: najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borovar.

0: Reklame. Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
1: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
0: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s Kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
1: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
0: Gost festivala je estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
1: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
0: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
1: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
4: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
5: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
6: Cross Waste. Cross Waste.
5: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
7: Sigurno i održivo.
6: Cross Waste.
5: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
8: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rahinski ulož, spele,
9: 11,27 €,
10: najam stana
9: 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
13: U Boso trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama €1,72, deterđent Jar Limun 900 ml €2,59.
14: Marketing program Radio Borovar.

Poruka za unuka Ognjena. Želimo ti da uvijek imaš osmeh na licu i mladalački duh. Srećan 18. rođendan, svu sreću i radost u životu od srca ti žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Dragi naš Ognjene, srećno ti punoletstvo, da si živ i zdrav i da budeš dobar čovjek, da ti se sve životne želje ostvare i da ti svaka vrata budu otvorena, od srca žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Poruka za unuka Ognjena. Želimo ti da uvijek imaš osmeh na licu i mladalački duh. Srećan 18. rođendan, svu sreću i radost u životu od srca ti žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Dragi naš Ognjene, srećno ti punoletstvo, da si živ i zdrav i da budeš dobar čovjek, da ti se sve životne želje ostvare i da ti svaka vrata budu otvorena, od srca žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Poruka za unuka Ognjena. Želimo ti da uvijek imaš osmeh na licu i mladalački duh. Srećan 18. rođendan, svu sreću i radost u životu od srca ti žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Dragi naš Ognjene, srećno ti punoletstvo, da si živ i zdrav i da budeš dobar čovjek, da ti se sve životne želje ostvare i da ti svaka vrata budu otvorena, od srca žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Poruka za unuka Ognjena. Želimo ti da uvijek imaš osmeh na licu i mladalački duh. Srećan 18. rođendan, svu sreću i radost u životu od srca ti žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Dragi naš Ognjene, srećno ti punoletstvo, da si živ i zdrav i da budeš dobar čovjek, da ti se sve životne želje ostvare i da ti svaka vrata budu otvorena, od srca žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Poruka za unuka Ognjena. Želimo ti da uvijek imaš osmeh na licu i mladalački duh. Srećan 18. rođendan, svu sreću i radost u životu od srca ti žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Dragi naš Ognjene, srećno ti punoletstvo, da si živ i zdrav i da budeš dobar čovjek, da ti se sve životne želje ostvare i da ti svaka vrata budu otvorena, od srca žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Poruka za unuka Ognjena. Želimo ti da uvijek imaš osmeh na licu i mladalački duh. Srećan 18. rođendan, svu sreću i radost u životu od srca ti žele baba Ankica i deda Dragone Medbroz.

Dragi naš Ognjene, srećno ti punoletstvo, da si živ i zdrav i da budeš dobar čovjek, da ti se sve životne želje ostvare i da ti svaka vrata budu otvorena, od srca žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Poruka za unuka Ognjena. Želimo ti da uvijek imaš osmeh na licu i mladalački duh. Srećan 18. rođendan, svu sreću i radost u životu od srca ti žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Evo naredne poruke na talasu Radio Borova. Dragi naš Ognjene, radovali smo se tvojim prvim rečima i prvim nesretnim koracima. Zato smo danas posebno ponosni kada vidimo u kakvog si divnog čovjeka izrastao i želimo ti da uvijek pamtiš naše savete koje su ti davale ove sede kose koje te zauvijek u srcu nose. Srećan 18. rođendan, volete najviše baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Dragi naš Ognjene, srećno ti punoletstvo, da si živ i zdrav i da budeš dobar čovjek, da ti se sve životne želje ostvare i da ti svaka vrata budu otvorena, od srca žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Poruka za unuka Ognjena. Želimo ti da uvijek imaš osmeh na licu i mladalački duh. Srećan 18. rođendan, svu sreću i radost u životu od srca ti žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

0: Slušali ste želje i čestitke na talasu Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
9: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakinski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
12: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
11: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
12: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
11: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
12: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
11: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
12: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
15: U BOSA trgovinama potražite hrenovčica Cekin pileća 100 grama 75 centi, piće to jabuka 2 litre 2,09 €.
16: BOSA, što vas čini sretnim.
17: Marketing program Radio Borova.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: ženski ulošci, pele,
5: 11,27 €,
6: najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

se nikome to ne ponudi, bruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi ili ne dogodi,

Folk listu smo priveli kraju, prelazimo na pop listu, a tu je bilo sljedećih pet predloga. Jayla Ramović i pesma 1004, Lexington i pesma Budi, Jenan Lončarević pesma Daleko, Nući i Emina Jahović pesma Sudar svetova i Frajle Željko Samardžić pesma Sreda. Sa liste nam ispada Jenan Lončarević pesma Daleko, a također ispada i Lexington pesma Budi. Treće mjesto na pop listi Jayla Ramović i pesma 1004, drugo mjesto Frajle i Željko Samardžić pesma Sreda, a prvo mjesto Nući i Emina Jahović pesma Sudar svetova.

Ishrana u Sierra Leone je pikantna, bogata, uvijek se vrti oko baze koju čini riža. Lokalci u šali kažu da ako tog dana nisu jeli rižu, zapravo uopšte nisu jeli. Uz rižu se uvijek služe izuzetno bogati sosovi i variva. Najpoznatije nacionalno jelo zove se cassava leaves, to je sos od lišća kasave. Listove ove biljke se sitno seckaju, dugo se kuvaju sa palminim uljem, kikiriki puterom, ljutim papričicama, ribom i mesom. To je najčešće piletina ili govedina, stvarajući gust, tamno zeleni sos neverovatnog ukusa. Slično jelo je potato leaves, gdje se koristi lišće slatkog krompira. Također, veoma je popularan ground nut stew, bogati gulaš od mesa u gustom sosu od kikirikija, veoma sličan senegalskom mafeu. Kako je zemlja na okeanu, sveža riba, rakovi i jastuzi se svakodnevno, uglavnom pečeni, jedu na roštilju sa ljutim začinima. Omiljena ulična hrana su pržene plantain banane, slatke banane za kuvanje i fry fish, hrskava pržena riba. Od pića najpopularnije je pojo, tradicionalno sveže vino od palme koje se sakuplja direktno sa drveća.

Sierra Leone u svetu dugo bio poznat po nečemu što mu je donelo i veliku nesreću, a to su dijamanti. Regija Kono na istoku zemlje je jedno od najbogatijih nalazišta aluvijalnih dijamanata vrhunskog kvaliteta. Nažalost, ovi dragulji su finansirali brutalni građanski rat tokom 90. godina prošlog veka, što je inspirisalo i čuveni hollywoodski film Krvavi dijamant sa Leonardom DiCapriom. Međutim, današnji Sierra Leone je potpuno drugačiji. Rat je davno završen, zemlja je bezbedna, a umjesto rudnika fokus je prebačen na prelepi ekoturizam, očuvanje prašuma i zaštitu životinja, čime narod pokazuje svoju neverovatnu snagu i želju za svetlom budućnošću. A mi smo stigli do samog kraja našeg današnjeg putovanja kroz Sierra Leone. Nadamo se da ste uspjeli da uživate i da vam prenesemo barem delić šuma Atlantskih talasa sa plaže Tokeh, miris pikantnog sosa od kasave i ponosni duh starog stabla pamuka u Freetown. Slušali ste još jednu emisiju Gaia Terra Tales. Ostanite uz naš program, prijatno i do slušanja naredni dan.

super fina, visoka plava banana. A ja sam pao pod utjecaj vina i sve mi je bilo šanana.

no sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lud.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Po unutrašnjem smislu ribar označava lovca duhovnoga dobra, mreža označava dušu, more ovaj svet, a lađa telo. Što ovi ribari bacaju mreže u more, to znači da oni traže duhovnoga dobra, duhovne hrane ili carstva Božjega, rasprostirujući i zaronjavajući svoju dušu u dubine ovoga sveta, da bi to dobro gdje god ulovili. Što prva dvojica ostaviše svoje mreže i pođeše za Hristom, to znači da oni ostaviše svoje stare i grešne duše i pođeše da se Hristom obnove i preporode. A što druga dvojica ostaviše lađu oca svojega, to znači da oni ostaviše svoga telesnog oca, da bi se od sada brinuli o spasenju duše i hodili u susret svome Ocu Nebeskom, kao usinovljeni po blagodati Božijoj. Slava neka je Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

to se nisam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata